1990. godine, oskudno odevene članice ženske grupe Go Go's promovisale zvaničan poster društvene kampanje "Preću ići gola nego nositi krzno".

2013. godine. Annie Lennox izjavila da su moderni muzički video spotovi opterećeni mračnom seksualnošću. Jesam za slobodu umetničkog izražavanja, ali ovo je odavno prešlo sve granice ka pornografiji.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškenazija kao treći predlog za danas slušali ste Leto iz baleta Godišnja doba Aleksandra Glazunova.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Ksenija Komljenović je perkusionistkinja, akademik i kompozitorka. Tokom svoje karijere nastupala je, predavala i studirala u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji. Ona je i prva žena iz Srbije sa doktoratom iz udaraljki i trenutno je docent na Texas Univerzitetu u Corpus Christiju. Njeni ansambli, Vesna Duo, Pneuma, Balkan Percussion Duo, ujedinjuju neki od najboljih mladih izvođača širom sveta. Široko hvaljeni debitantski album sastava Vesna Duo predstavlja zapravo Ksenijin inovativni aranžman posvećenja proleća Igora Stravinskog i to za marimbu i klavir, koji je bio čak i u trci za Grammy nominaciju. U najavi prethodnog predloga pomenuli smo Stravinskog, pa evo prilike da čujemo upravo odlomak iz posvećenja proleća u aranžmanu za marimbu i klavir.

Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Danas govorimo o čuvenim interpretatorkama Sevdalinki. Slušali smo Bebu Selimović. Dama Sevdaha, to je bio epitet koji ju je pratio. Rođena je u Trebinju 1939. godine, ali se još kao devojčica sa roditeljima preselila u Sarajevo. 1954. sa samo 15 godina prošla je audiciju za Radio Sarajevo. Njena karijera trajala je 5 decenija i za to vreme snimila je brojne gramofonske ploče, ostvarila trajne snimke i održala mnoge nastupe širom bivše Jugoslavije. Festival narodne muzike Iliđa, koji je osnovan daleke 1963. godine, bio je najprestižniji festival posvećen Sevdalinci. Na njemu je Beba Selimović godinama nastupala. Evo jedne čuvene Sevdalinke u njenom izvođenju.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Beograda 2, pratite emisiju Pozorištu Maske, koja se danas realizuje iz dopisništva u Nišu, 16 časova i 31 minut. Imali ste prilike da čujete šta se do sada dešavalo na festivalu Teatar na raskušću, a večeras ćemo gledati predstavu Putujuće kazalište Šapalović Ljubomira Simovića u režiji Aleksandra Popovskog u izvođenju satiričkog kazališta Kerempeku iz Zagreba. U emisiji Maske predstavit ćemo vam Doru Del Bianco, koja je uradila dramatizaciju ovog teksta i koja se puno o ljubavi priča o teatru Kerempruh.
3: Od prve godine smo, 2019. godine smo bili učesnici na festivalu Teatar na raskršću sa predstavom koja je jako uspješno prošla. Režirao je Andraš Urban i te godine je trenutna članica ansambla Zetski dom Jelena Laban osvojila nagradu u pitanju je predstava Kapital. Tako da evo, poslije 7 godina Zetski dom ponovo na ovom festivalu i jako mi je drago da smo ušli ovaj, da kažem, takmičarski dio festivala. Ali Zetski dom, kao Zetski dom, pozorište koje je staro više od 140 godina. Nama je prije, dakle, 2 godine bio veliki jubilej, 140 godina od početka same izgradnje. Pozorište se gradilo 12 godina. Zanimljiva priča je tu za priloge crnogorskih familija koji su pomagali i kraljevskoj porodici svojim prilozima da ulože u kulturu, pa samim tim kompletna priča o Zetskom domu ima jednu dodatnu težinu, jer nije to nešto što je napravljeno samo od, da kažem, države ili od dinastije, već je tu narod, koliko god siromašno živio, želio da doprinese svojim novcem, svojim prilogom za izgradnju prvog, da kažem, hrama kulture u Crnoj Gori. Zetski dom, ja mislim, najnagrađeniji pozorište u Crnoj Gori i eto, nadam se da ovo neće biti sad opet neka velika pauza govoreći o ovom gostovanju na festivalu Teatar na raskršću, da ćemo i naredne ili one tamo godine već biti dio opet selekcije.
2: Interesuje me, da li imate stalni ansambl ili po projektu angažujete glumci i reditelje?
3: Pa imamo ansambl koji je prilično mladi, ali ako se to može nazvati ansamblom, s obzirom da je svega 5 ljudi u ansamblu, 2 glumca i 3 glumice. U momentu kad je nastao ansambl Zetskog doma, postojao je jedan veliki jaz u godinama između glumaca. Svi glumci koji su međuvremenu bili zaposleni ili u Gradskom pozorištu, ili u Nikšićkom pozorištu, ili u Crnogorskom narodnom pozorištu, već su bili dio ansambla, a za Zetski dom, da kažem, je ostalo jako mali broj mladih glumaca. Tako da sad je jedna svjesna pauza napravljena u zapošljavanju novih članova ansambla, jer prosto treba da dođu ovi mladi na red da bi se napravila neka razlika i opet ću ponoviti godinama i u diversifikaciji uloga. Za sad u svakom gotovo projektu, većini projekata, angažujem eksterne saradnike i glumce. Zetski dom u sistematizaciji nema reditelja, tako da reditelj uvijek neko ko je eksterni saradnik. Isto tako nemamo ni scenografa, ni kostimografa. Te, da kažem, ključne figure u ovom kreativnom dijelu, umjetničkom dijelu procesa uvijek su eksterni saradnici.
2: Spominjate mlade ljude. Koliko je opšte Akademija dramskih umetnosti na Cetinju doprinala da Cetinje postane baš jedan centar umetnosti?
3: Likovne, mimo Dramske akademije postoji tu i Likovna akademija i Muzička akademija. Dakle, su to 3 akademije koje su jako blizu Zetskog doma i koje intenzivno sarađuju sa nama. Moram da kažem da Zetski dom u sklopu svog poslovanja sadrži segment studio koji se bavi, da kažem, dječjom pozorišnom pedagogijom. Dakle, tu je Petar Pejaković sa svojim timom mladih ljudi koji radi sa mladim iz Cetinja i većina tih ljudi su naša buduća publika, a ono što je još bitnije da gotovo svi ljudi koji upišu akademiju da su iz Cetinja su prošli kroz taj segment studio, kroz tu dramsku pedagogiju Petra Pejakovića i evo upravo u zadnje 2 godine ili 3 godine, da li je to na dramaturgiji, da li na glumi, da li na režiji, sva ta djeca, odnosno mladi ljudi, tinejdžeri koji su upisali fakultet dramskih su potekli iz dramskog studija Petra Pejakovića na Zetskog.

0: Ja sam jednom prilikom bila gošća Zetskog doma i zaista moram da kažem da vam je zgrada izvanredna. Da. Kako imate tu interakciju sa publikom?
1: Pa, znate kako, sve zavisi od programa do programa. Recimo, kad su neki programi koji su gostujući, koji publika ima rijetko kad prilike da vidi, pozorište je prilično posjećeno. Kad su premijere i reprize premijera, tu je uvijek se traži karta više, međutim nakon one velike pauze od maja do oktobra, tu se publika nekako ušuška ili zaboravi, prosto izgubi tu neku, da kažem, tek zakučenu naviku da dolazi u pozorište i onda svake godine iznova od oktobra do maja moramo da ih na različite načine animiramo i da njegujemo onu publiku koja je bila.
0: Ako se ne varam, Zetski dom je uvek otvarao vrata i za mnoge probe predstava koje su se izvodile na letnjim pozorišnim, konkretno Budva grad, Teatar, Barski ljetopis i tako.
1: Jeste, jeste.
0: Uvek imate dobru saradnju i sa tim letnjim festivalima.
1: Tako je, tako je. Konkretno, recimo, mi smo, Zetski dom je imao jako, ima još uvijek dobru saradnju sa Budva grad, Teatrom i sa Barskim ljetopisom, govoreći o upravo Barskom ljetopisu. 2016. godine smo radili saradnju sa njima na predstavi Orkanske visovi, isto Dora Ružđak-Podolski, kao što je i radila režiju za slučaj Virđina. Nakon je duže pauze, 2024. godine smo radili saradnju sa njima na predstavi, govoreći o tekstu Malograđanska svadba, a ove godine smo radili koprodukciju sa Budva grad teatrom, bila je praizvedba teksta Kjara Zorzi, našeg dramskog pisca, bivšeg direktora Zetskog doma, Ljubomira Đurkovića, koja je, dakle, evo kažem, saradnja sa Budva grad teatrom na njihovu 40-godišnjicu festivala, tako da smo obilježili i njihov festival i novu saradnju i praizvedu teksta i ono što je jedna zanimljivost, taj tekst, odnosno cetinska premijera, gdje smo imali budvansku ljetnju premijeru, cetinska premijera će biti 13. novembra u sklopu Njegoševog dana, odnosno u oči proslave Njegoševog dana, a ujedno je to i rođendan pisca koji je pisao tekst Kjara Zorzi, tako da imamo dupli razlog za slavlje i eto simbolički da to sve u jedan datum upakujemo.
0: Ko je ona bila?
1: Ona je bila žena plemića. Kad je Venecija bila u dijelu Crnogorskog primorja. To je Buda bila tada ono kao tromeđa. Crna Gora, Venecija i tako dalje.
0: A evo spominjemo neke naslove koji se igraju na pozornici Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Ovde u Nišu smo gledali slučaj Virđinu. Spomenuli ste tu i novu premijeru. Koje još naslove možemo da pogledamo?
1: Pa mimo ovih koje smo pomenuli, aktuelna predstava je Stup soli, koji je režirao Javor Garde, poznati bugarski reditelj, po tekstu Aleksandra Radunovića. Dakle, Zetski dom se trudi da njeguje moderne, savremene crnogorske tekstove. Kad pominjem to, moram da kažem da smo imali konkurs za najbolji dramski savremeni crnogorski tekst. Konkurs se zvao Ljubomir Đurković, po čovjeku koji je pisao, rekao sam, Kjaru Zorzi, koji je, ja mislim, i po mnogima jedan od najboljih dramskih pisaca s naših prostora. Tako da u njegovu čast, a simbolički njegujemo, dakle, moderne, nove, savremene crnogorske tekstove, i tekst koji je pobjedio će biti po našem tom pravilniku, imat će praizvedbu u 2028. godine, dakle godinu ili dvije nakon konkursa imamo priliku da razgovaramo s raznim rediteljima, dramaturzima, saradnicima kompletnog autorskog tima, kako bismo našli najbolje rješenje da taj tekst ipak imamo jedan pijetet koji moramo da ispoštujemo i da to odradimo najbolje što možemo.
0: Evo, na pragu smo nove pozorišne sezone, sem ove premijere koje ste najavili za novembar, interesuje me koji su planovi, da li znate otprilike šta će se sve dešavati do sledećeg maja?
1: Pa počet ćemo sa narednim festivalima koji se dešavaju, gdje smo gosti, već preksutra festival Joakim Fest u Kragujevcu, 21. novembra festival u Užicu, festival Bez prevoda sa predstavom Džekna i u Kragujevcu i u Užicu. Do kraja godine, dakle, jedna premijera ovog segmenta Studio, Ljeto kad sam naučila da letim, po tekstu Jasminke Petrović, u režiji Doroteje Bušković. U narednoj godini imamo dogovorene dvije premijere, od čega je jedna koprodukcija. Prva premijera je zakazana za mart mjesec, to je Sara Kane, Federina ljubav tekst, a režira Oskara Košunovas. U Crnoj Gori, mislim, čak i na području Jugoslavije da prvi put dolazi čovjek da režira. Svjetsko ime rediteljsko, već je napravljena odabir glumaca, rađen je casting, tako da očekujemo da će to biti jedan jako dobar projekat. I odmah nakon toga, već u martu, počinjemo da radimo tu po Brehtovom tekstu Majka hrabrost, režija Selma Spahić, koprodukcija sa Bosanskim narodnim pozorištem iz Zenice, tako da to će biti dvije sigurne premijere. I ono što znam da smo dobili mnogo poziva za festival za sljedeću godinu, jedan od njih je, što mogu da potvrdim sa sigurnošću, festival malih scena u Rijeci u Hrvatskoj. Mislim da će tamo isto ići predstava Jackna. Moram da pohvalim da publika jako dobro reaguje, posebno ona koja ima neko kolektivno sjećanje na seriju Živka Nikolića po tekstu Miodraga Karadžića i Živka Nikolića. Tako da, evo, ne znam, Jackna krči dobro svoj put, Virđina već druga godina intenzivno živi, drago mi da ovaj ponoviću fenomen identitetski i istorijski i zanimljiv po mnogo čemu nastavlja život kako na festivalima, tako i da pronalazi i dobar put kod publike. Vidjeli ste večeras da je publika sjajno reagovala. U jednom trenutku sam pomislio da možda publika neće moći da dokuči puno promjena koje imaju glumci, jer samo je njih petero na sceni, a mnogo više likova i mnogo više situacija. Međutim, vidio sam da čak i oni koji nisu dokučili potpuno kompletnu zaokruženu priču, da su dobro reagovali na same replike, da ih je dotaklo to što u stvari te Virđine publici žele da prenesu.
0: Postoje još u Crnoj Gori?
1: Pa mislim da je upravo Stana Cerović bila posljednja, dakle, koja je bila na video materijalu koji smo dobili, to je posljednja Virđina koja je zabilježena. Mislim da je to taj fenomen u Crnoj Gori gotovo iščezao. Ne znam što se dešava sa područjem Albanije i Kosova, ali Virđina Stana Cerović je bila posljednja u Crnoj Gori. Koji sarađujemo, ja kažem, i sa nekim ljetnim festivalom kao što je Operosa, koji radi neke opere manjeg formata, to je bilo ove godine, što opet neka, da kažem, novost, jer su ljudi navikli da Dečki dom radi predstave kao produkcije, strogo pozorišna djelatnost. Ovo je bila jedna scenska, da kažem, scenski izlet, gdje smo vidjeli da možemo da koristimo intenzivno poslije dugo godina i tu pozorišnu orkestarsku rupu, da prosto umrežimo ljudstvo i naš prostor sa ljudima koji se bave operom, koji dolaze sa raznih dijelova svijeta, upravo na festival Operosa u Herceg Novom. Tako da zadovoljstvo je bilo i to da pomenem da smo radili u prethodnoj godini i nastavit će se sigurno i 27.
0: Poštovani slušalci, nadam se ste uživali u razgovoru sa direktorom Kraljevskog pozorišta Zetski dom, sa Lukom Radovićem, i verovatno ste zapamtite šta je sve najavio, pa ćemo sledeće godine kada se sretnemo ponovo na ovom festivalu, recimo, da vidimo koliko su oni sve to ostvarili.
1: Vjerujem da će biti, ako se ostvari 70% od svega što sam rekao, bit će dobro. A vjerujem da će biti više, ali da se onako gradim, uvijek te stvari zavise od budžeta koji tek u januar dobijemo. Mi planove pravimo po pozorišnoj sezoni. Znate da mi navodno krećemo da radimo od oktobra do maja, ali u stvari budžet se dobija u januar. Tako da znate da to nije baš onako usklađeno, ali to je prosto tako.
0: To je tako, ali bitno je da se radi, da se ulože u kulturu. Hvala još jednom.
1: Hvala vama.
0: I poštovani slušalci, ko radi taj i greši. Evo, imali ste prilike da čujete direktora Kraljevskog pozorišta Zetski dom, Luku Radovića, povodom njihovog gostovanja na Niškom festivalu Slučaj Virđina, iako sam ja bila najavila putujuće kazalište Šopalović, ali posle muzičke numere vratit ćemo se mi satiričnom kazalištu Kerempuh.

0: I poštovani slušalci, 16:45, vi dalje pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2, koju danas realizujemo iz Niša, iz našeg dopisništva Radio Beograda 2, upravo u ovom gradu. A večeras ćemo gledati predstavu koja se sa nestrpljenjem očekuje, Putujuće kazalište Šopalović, Ljubomira Simović u režiji Aleksandra Popovskog u izvođenju satiričkog kazališta Kerem Puh iz Zagreba. U emisiji Maske predstavljamo vam Doru Del Bianco, koja je uradila dramatizaciju ovog teksta i koja sa puno ljubavi priča o teatru Kerempuh.
1: Mi smo unutar gradske kazališta jedino satiričko kazalište u zapravo gradu, a mi kažemo i regija, ali u Hrvatskoj sigurno ono jedino kazalište satiričnog repertoara i zanima nas sve u tom dijapazonu, znači od komedije, ali onako recimo za razliku od kazališta komedija možda više ovo za malo angažiranije, urbanije ono profil komedija i tekstova koji ipak pozivaju malo više na nekakav i društveni angažman i u tom smislu nam je jako važan suvremeni dramski tekst i baš radimo na tome da i suvremene domaće autore, ali i svjetske predstavimo, imamo i naravno klasike, ali baš onako recimo ovo što je nekakav presjek novih stvari nas zanima u postavljanju repertoara, tako da imamo i rezidencijalni program u kojem naručujemo i domaće tekstove, potičemo zapravo na stvaranje toga, ali eto, satira u najširem smislu te riječi kao nekakav pogled na stvarnost, na društvo i na kazalište.
0: A kako je nastalo vaše kazalište?
1: Kazalište je nastalo 64. godine, sad možemo reći i davne, možda već je duga zapravo tradicija postojanja, kada je jedan od naših najistaknutijih pisaca, Fadil Hadžić, osnovao tadašnje kazalište, Jazavac se zvalo, i ovoga zapravo kao početak je bio varijete, ali i ta jedna dnevna komika koja je nastajala, dnevna tjedna u trenutku kao isto osvrt na ono što se događalo tada u društvu i onda se Kerempuh kroz godine, najprije bila jezgra repertoara i nekoliko glumaca, onda se od tih početaka razvio u to da danas ima evo i 30 glumaca u stalnom angažmanu kao veliko kazalište, u jedno od najvećih kazališta u Zagrebu.
0: Mm-hmm. U kojoj ste zgradi?
1: U zgradi smo u Ilici,
0: za one naše slušalce koji posete Zagreb, da vas obiđu.
1: Ilica, to je kao zapravo blizu Cvjetnog trga i jedna prekrasna zgrada, druga po veličini, isto publike, znači 500 i nešto mjesta ima i uvijek je jako dobro posjećena i stvarno onako možemo reći da ljudi koji vole odlaziti kod nas u kazalište uvijek idu u Kerempuh, imamo neku stalnu publiku i uvijek i nekako s ljubavlju dolaze i vraćaju se i tako da pozivamo apsolutno. I bili smo i česti gost Sterinog, ali i Ateljeja, recimo imali smo i suradnju Dani Kerempuha sa Ateljejom 212 u Beogradu i onako često zapravo sa Srbijom imamo i na danima satire i razmjenu predstava, tako da je jedna uspostavljena već dugogodina suradnja koju se uvijek veselimo kad dođu ljudi. Da, ansambl glumački je stalni, a redatelji se izmjenjuju. Mislim, isto tako postoje stalni suradnici redateljski koji se vraćaju, ali nastojimo i mlade redatelje uključiti nove i tu je stvarno Sonja Kovačić, koja je naša ravnateljica, jako i gleda predstave, ispita i drži do toga da je i uključen uvijek kad neko ode u mirovinu, pa neki mladi drugi glumac da zna uzet nove i odlične ljude, gledamo i tako, eto. Ali da, 30 glumaca, mislim, točno 30 da je u angažmanu, tako da...
0: Sem...